0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neoduliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenje to je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica. Denica Skopje.
2: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
3: Koja je ta?
4: Aura.
3: Aura.
4: Aura. Obaraj me na jela.mk.
3: Novo na Kanal 77. Yo, yo, what's up guys, this is Fugel.
5: Fugel is Solda, Jamaican. Bam.

0: Veke četvrtina vek posti pesnovi se virova Pink You and Your Hand. 20 minuti skoro pred 9, ovo je moment od koga možeš da zamešaš prsti v ova naša playlista. Biraš koji zaboravani hit, ki go slušamo utro zajedno, a biraš kaj nas na Instagram story. Otvori si, glase. Dali sakaš da go slušame Sean Kingston sa Beautiful Girls ili može bi Snoop Dogg, Wiz Khalifa i Bruno Mars sa Young, Wild and Free. Kako zvuče ovije refreni za podsjetovanje? Otvore Instagram kaj nas na story.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.